0: Líbero, primera marca boliviana en recibir el sello FIFA Quality Pro. Porque ahora vamos a jugar en serio.
1: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
2: Tampico, Tampico, más cerca de ti.
1: La cascada, orgullosamente boliviana.
3: Como la espuma. Como el corcho de una botella. Como una nave espacial. Como el cometa Halley. Radio Éxito. Arriba.
4: Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia.
5: Janira, Intitata, Unstankipana.
6: Radio Éxito Bolivia. Taifnamau y a ti que asistana.
7: Aquí van a ser tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya ni tan ya